0: Түндергі толғын атамекен, ал Тияншандын түндік түштігіндегі арлыт улан қыздарының жүрегінді.
1: Бақытқа балқыған үй бүлілер, атамекендің мейір махаватқа толғын жылу құчағында.
0: Үй бүлі кеші мамлекет. Мамлекет сан мингдеген үй бүлілерден құралады.
1: Мамлекеттің үй бүлілер жүрек түпкүрінді. Үй бүлілердің мамлекетте шаңду бой көтеруді.
0: Мен атамекенімді сүйем. Мен үй бүлімді сүйем.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Атамекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

тоңғыз жолу 6500 модан ашты. Мобашындық бердік түшімі 482,49 килограммға жетті. 2023 жылдаққа салыштырғанда түшім 50 қанча килограмм ашты. Дағы жақшы сорт, жақшы түшімді телеге елештіру, алғылықты техниканы жүз өлештіру арқылы бұдайдың бердік түшімі зор даражада ашты. Бір қанша жылдан бері көәліне жүй 8 қызмат үйі негізге қызматшысын баштап, 20 қанша түрге қатышып, 30 қанша парча ілми мақала жариялады. 8 түрді жергілікті өлчөмді жөнгі салуға қатышты, 3 түрді тапқырлық патенті жана, көп түрді өлкө, министрлік даражалы мол түшім сыйлығы, ілім техника өнігі сыйлығына ие болды. Ал өзі 16 түрді ілім үзілді жайылды түрін басқарып, 503 тәрбиелеу материалы дайындады. Биылы көәліне жүй автоном район бойынша Озот Коммунистік партия мүчесі деген наамға ие болды.

үсіні жегіншті аяқташты. Бұл кезекті Тиянжин сода жәрмеңкесі жаңа керекті жаңа көрік жаңа әрекет энергиясы дүйіне назары Тиянжин сода жәрмеңкесіне үйрілді үні негізгі тема қылып, универсал экономикалық сода байланышы сексін жаратып, керқаналардың қызматташтығын тереңдештіру, базарды кеңейтуі үшін жақсы қызмет жаратып берді. Хотен аймағы Тиянжин шарынан Шинжанға нишанды жәрдем беру қызматы алдыңғы қолбасшылық орнының жетектесуі жана қолдосуменен. Жана қолдосы менен жақсы сапаттуу керканадан 46-ны уюмдап 420 канча түрдө өзгөчө түшүмдү көргөзмөгө катыштырды. Көргөзмө буюмдары чылан, жаңгак, эттүү соңгула сыяктуу жөрөлгөлү абзелдүү айыл чарба түшүмдөрүн өз ичине алып, кызыл гүл кохары майы, нукура шүтрүм, кол асыроо майы, осмо чач жууш суюктугу сыяктуу өзгөчө терең иш кошулган күндөлүк турмуш буюмдары дагы Заттық емес мәдениет мұрасы жаңғақ жығачы технология бұйымдары. Базалит пұласы берікме материалы сияқты, жаңылық жаратылған түшімдер, ошондой эле ние қара тоғы сияқты сапатты ет түшімдеріне жеңген етіліп, Хотендің өзгөчө кесіптерінің өнігін нәтижелері жалпы бетке шағылдырылды. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели.

0: урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Уктар алдында бүгүн эң жакшы иштеген бир иште жазып коюңуз деген темадагы сабатты айтып бердик. Эми жарыяга кезек берели.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Solution Abon терминалы 6.0 кошулган нускасы алга умтулууга күч жыйнады. Ақпарат бөліктері уланды кеңіртіліп, 18 каналда тартымды берілер жарыққа шығып, қызы түйін малыматтарын беделді чечмелеп, қатты жол абалына малында малымат беріп, саламаттық жөніндегі баш қатырған мәселелерге жол көрсетіп, жұмышқа орындаштыру тейлесі жөнінде уланма ленияда жоуып беріп, дене тәрбие жарыштарынан өз малында иіз қуып малымат беріп, көптігі мазмұндардың минус секунд ішінде жоуын біліп, ақпарат малыматтарын ұшындан елей аласыз.

0: Ша, қардарлар барған сайын көбейіп қалды. Бұл іштердің барын көңілдегідей атқарып жатады. Үйрену тәрбиесі құлаш жайдырылғаннан бері Шинжаң өндіріс құрылыс бейнтоны 8-ші шығызы шары ел тұрмышы нақтылы іштерінен 3500-ден ашуынды бітіруіні бір тұлқылы түртмекте өді. Елге бақыт жаратуыны ең чоң саяси наты жағылуда бекем тұрып, көңіл қойып, мейірімізбенен жұртшылық айналасындағы көңіл бұрып жатқан майдаштерді жақсы атқарып, жұртшылықтың ие болу сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімін үзілгісіз күшейтіп, үйрену тәрбие талғамдарын жұртшылық көре алған, сезе алған ісінді өнімге шыны айландырып, іс жүзінде әрекеті арқылы екені бекітіру бекем қолдап, екен ұрғыны чечкін жақсы атқарамыз.
1: Бүгін Дунфэң Суода Алам Иштер Жаңлық Жарату Сынақ районында Жучу 3 Яо 2 ташуыч ракета мекендіге ұшырылып, Хонху 03 жасанды жандуыч алдын белгіленген орбитаға жеткіріліп, ракетаның бірінші бөлігін мамлекетіміз тұңғыш жол құрғақтыққа қону пұтынғайында құрғақтықта тізгіндеп қайтарып келуін бітірді. Бұл мамлекетіміздің ракетаны қайталап іштету техникасында дағбыр олыпты бөсін қолға келтіргеннен белгі береді. Саат 7-ден 35 минут өткенде Жучу 3 ташуыч ракетаға от тұтандырылып ұшырылды. Бұл жолы 137 секундтан кейін ракетаның бірінші екінші бөлігі айырылып, бірінші бөлігі алдын белгіленген ұшу тарты бойынша қайту бөлігіне кіріп, ең соңында құрғақтыққа қону бұтына сөніп жерге омықты қонды.
0: Құрғақтыққа қону бұты ашылды. Құрғақтыққа қону бұты ашылды. Омықты тұрды. Омықты тұрды. Жучу 3 Яо 2 ракетасы қону майданына жеңісті түрде омоқты қонды. Жучу 3 ракетасы мамлекетіміздің алғашқы құрақтыққа қайтарып келінген ташуыч ракетаға айланды. Бұл мамлекетіміздің Чаңжың 11 ташуыч ракетаны жер шары бойынша алғашқы теңіз үстінде торы жайып қайтарып келуін іске асырғаннан кейін Жүңгі аламыштері қолға келтірген дағы бір зарыл тарихи бөсі.
1: Құрғақтық бұты менен қону ракетаны қайтарып келуді ықмалардың бірі. Жучу 3-ті қайтарып келуді дуо жылдамдығынан ашып кіру, жоғары төптікті жетектеу, ең ақырғы тормозды одой 3 өткелден өту керек. Жөнекейлестіріп айтқанда, 40 қанша метр биіктегі ракета бірінші бөлігі ашан дуо жылдамдығында ұшып баратқанда 300 қанша секунд жылдамдығын нөлге түсіріп, жерге жеңіл қондырып, тұрақты тұрғызу дегендік. Бұл жүрістің қиындығы толық жүрісті шәйкештіруді. Сынай тұрғаны жалаңға да техника болмастан ташуыч ракетаның қимылдатқыш күші тізгінді өсі құрылмасы жана жер бет системасынан жалпы шенішті өлігі.
0: Ең соңғы жол өте жақсы тормоздалды. Ракетаны ашан дуо жылдамдығында ұратқа қону майданына омықты тоқтаттық. Жүңгі аламыштер үшін айтқанда, бұл іс жүзінде екінші қайра қолданушы ракета техникасында бөсік өкілді қылады. Бұл мамлекетіміздің бүткіл жүңгі аламыштері универсал нақтылы күшіне өкілді қылады.
1: Жучу 3 мамлекеттік аламыштер идарасы тастықтап тұрғызған Ланжен аламыштер өз білгізіліп жасаған жаңбыр ұрпақ қайра қолданушы сұйық қышқылды метан ташуыч ракета. Ракетаның бүт ұзындығы 66,1 метр, ұшу салмағы 570 тонна. Бұл жолғы міндеттің игілікті болуысы мамлекетіміздің чоңтүптегі жылдыз түркім торын құру жана көлемдешкен сода іштеріне ұшырусын ташу күші тірегіменен қамдайды.
0: Бүгін түште мұрда Жүңгі Вінчан алам іштері өчіру майданында Чаңы 7 чалғындағычы жына Чаңжың 5 Яу 14 ташучы ракетасының чалғындағыч ракета бірікмет ұлқысы өчіру районына қоторылды. Чаңы 7 чалғындағыч Чаңжың 5 Яу 14 ташучы ракета айрым-айрым 4-ші айда 7-ші айда өчіру майданына жеткірілген.
1: Чаңы 7 чалғындағыч ракета бірікмет ұлқысы евақтық авалда техника райондығы жалпы құраштыру жана сынақ қызматын бітірді. Бүгінгі вертикал бағытта қотору Чаңы 7 ай шарын чалғындап текшеру ұшу мүлдетінің расми ұшыру дайындық басқышына кіргенін білдіреді.
0: Қотору қызматы орту аз мөлшердегі жамға жана бұлытты ауа райында алып барылды. Бүткіл жүріш 2 сағаттан көбірек жалғасты. Бұл Чаңжың 5 ташучы ракетаның орту мөлшердегі жамғырда қотору жана ұшыру жөндеміне ие екенін білдіреді. Ұшыруда ұшыру майдан жабдуларының абалы жақсы. Артынан план бойынша ұшыру алдындағы түрді жөндемін тексеру сияқты қызматтар ұлаш жайдырылып, жақында қызмет таңдап ұшыру пландалуда. Чаңы 7 мүлдеті Чаңы 7 чалғындағыш менен Чөйчау 2 ортудың жеткіруші жасанды жандуыш группасынан құралған. Чалғындағыш орбита аспабы, ұрғақтыққа қонғыш, қытырып күзеткіш, ошондойле учуп өтүү аспабын камтыйт. Милдет нишаны болсо жогору төптүктө ай бетине жумшак кону, ай бетинде учуп алкуу сыяктуу алтуу техникаларда бөсү жаратып, айлануу, конуу, кыдыруу, учуп өтүү сыяктуу универсал чалгындоо оңгой аркылуу ай шаардын түштүк уюл чөйрөсү менен байлыгын чалгындап, ошол менен бирге кеңири илралык кызматташууларды кулаш жайдыруу.
1: Биыл жыл башынан бери мамлекетибиздин тейлөөчүлүк уландуу жөндөмдү кеңиртип сапатты жогорулатып, өндүрүш мүнөздүү тейлөөчүлүк кошумча наркы жогору алкаларга бачым узартылды. Тейлөө жөндөмүнүн токтоосу жогорулоосуна ээрчи, Жүңгү тейлөөсүнүн жасоочулукка ээрчи четелге бачым бет алуусун жетектеди. Жаңсу Шүйрүү жогору жаңы техниканы ачып өнүктүрүү райондагы оор жугуна жасоо базасында бир түркүм жаңы энергиялуу оор жугуналар заводдон чыгуудан мурдагы тескеп сыноону алып барууда. Мурдагы жалаңган автоунан тапшырганга окшоп огону, бул түркүмдүк автоуналар кардарлардын колуна тапшырылгандан кийин кергананын санарып тектирүү тейлөө системасына тең арымда жалганат.
0: Автоуналардын жүргүзүүчүсү, энергия коромчусу, зарядтоо жана кесилүү порталынын

0: тәрбиясы, ұлыттар ынтымақтығы тәрбиясын ұлаш шайдырып, Чонхуа ұлыты ортақ тұлғы танымын Шинжанда қарылуд жаштар өспірімдердің жүректеріне қыттай ұйытуыны түртмектедік.
1: Ем ұшқа жаңырықтардан ұғастары. Байыл алдыңғы жет айда Шинжандың көайды кесіп мөлчеріні жалпы 360 миллионды бітіріп, оқшош мезгілге салыштырғанда артусы 20%-дан ашқан.
0: 8-ші айдың 18-ші күні Таобаоның 10 миллиардтық толықтама жәрдем ақшасы өндірілген жерінде қайнарын сүріштіру мезгілі Қашқардың жақсы бұйымы негізгі темалы қимылы Қашқар байырғы шарға кірді. Бұл ұтықшы төз баяны арқылу Қашқардың сапатты айыл чарба өзгіше түшімдеріменен байырғы шардың өзгіше адам керчілікті салт санасын жан жақтылу көрсетіп, Қашқардың асыл сапатты бұйымдарын Шинжаңдан шығарып, бүт мамлекетті қызу сатылусына өбілгі болды.
1: 8-ші айдың 19-ші күні 2026 жылдық екінші кезекті Жұңғы Қазақстан жергіліктер ара жаш өспірімдер дене тәрбие алмаштыру апталығының ашула земі Аратоозу борборындағы баскетбол сарайында өтті. Қаймылда тик-так топ, саңғы топ, баскетбол, бокс сияқты жарыс түрлері жайғаштырылып, 8-ші айдың 21-ші күніне шейін жалғасады.
0: Әмі бүт Шинжаңдағы 16 шаһардың 24 сағаттық ауа райынан алдын алматуға сіздер. Үрімшіде күн ала бұлыттанып кейін ашылады, абаның температурасы 19-дан 28 Цельсия градусқа шейін жылуы болып, батыс түндіктен 3-4 балы шамал шығады. Алтайда аз мөлшерде жаан жаап, артынан орты мөлшерге жетет, абаның температурасы 12-ден 26 Цельсия градусқа шейін жылуы болып, батыс түстіктен 3 балы жел жүреді. Чөйчөктө күн ала бұлыттанып артынан аз мөлшерде жаан жаайт, абаның температурасы 16-дан 38 Цельсия градусқа чейін ысык болып. Түндүктөн 3-4 балы шамал чыгат, артынан 3 балга өзгөрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 18-ден 38 Цельсия градусқа чейін ысык болып, чыгыштан 3 бал жел жүрөт. Порталада аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 17-ден 30 Цельсия градусқа чейін ысык болып, батыс түндүктөн 3 бал жел жүрөт. Карамайда күн ала бұлыттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаат, абанын температурасы 19-дан 29 Цельсия градусқа чейін жылуу болуп, батыс түндүктөн 3-4 балы шамал чыгат. Көйтөндө аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала бұлыттанат, абанын температурасы 18-ден 33 Цельсия градусқа чейін ысык болуп, түштүктөн 3 балы жел жүрөт. Шыхансада күн ала бұлыттанат, абанын температурасы 16-дан 30 Цельсия градусқа чейін ысык болуп, түштүктөн 3 бал жел жүрөт. Санчыда күн ала бұлыттанат, абанын температурасы 17-ден 31 Цельсия градусқа чейін ысык болуп, түштүктөн 3 бал жел жүрөт. Кумылда күн ала бұлыттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаат, абанын температурасы 21-ден 35 Цельсия градусқа чейін ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 бал жел жүрөт. Тұрпанда күн ала бұлыттанып артынан аз мөлчерді жаан жаат, абанын температурасы 26-дан 41 Цельсия градусқа чейін ысық болып, чығыш түндіктен 3-4 балы шамал шығады. Корлада күн ала бұлыттанады, абанын температурасы 20-дан 34 Цельсия градусқа чейін ысық болып, чығыш түндіктен 3 балы жел жүреді. Ақсуда күн ала бұлыттанып артынан аз мөлчерді жаан жаат, абанын температурасы 20-дан 31 Цельсия градусқа чейін ысық болып, чығыш түндіктен 3 бал жел жүрөт. Артышта күн ала бұлыттанат, абанын температурасы 21-ден 35 Цельсия градусқа чейін ысык болып, батыш түндіктен 3 бал жел жүрөт. Қашқарда күн ала бұлыттанат, абанын температурасы 20-ден 35 Цельсия градусқа чейін ысык болып, түндіктен 3 бал жел жүрөт. Хотенде күн ачық болып артынан ала бұлыттанат, абанын температурасы 23-тен 31 Цельсия градусқа чейін ысык болып, батыш түштіктен 3-4 балы шамал шығат, артынан 3 балға өзгөрөт. Жоғарыда ауа райынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Мамбет Турдаапыш, Абдымежит Муса. Дикторлору Мамет Түрө Мамет Турсун Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Мамбет Түрдө Апыш. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушатын абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан укасыздар.

Оғ дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Ол дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

құрметті оқырмандары, бәріңізді ұлантамыз. Қорғал шары мол диқаншылық, мал шаруашылық, мол бақ, жүйедары материалдары абзал төлігін тақан шықтап, айыл шаруа түшімдеріне ішке іш қошуыны зор күшіменен ілгері сүріп, елім техника арқылы сапатты өстіруге күш қошып, баштағы керқаналары желені жинап, бүт район арқылы базарды кеңірдіп, жергілікті юан сахау айыл шаруа түшімдерінің нарқын еселеп артырып, даңқты маркені тегеректен шығарды. Бүгінгі айылғыштақтарды аралап көлдемеге назар түрмегізді қомыл шарының ішке іш қошу арқылы айылғыштақтардың жақсы түшімдерін жандандырғаны жөнінде айтып беребіз.

Құрметті оқырмандар, жоғарыда айыл қыштақтарды аралап, көлдөңдегі назар түрмегізді Қуамыл шарынан ішке іш қошу арқылы айыл қыштақтардың жақсы түшімдерін жандандырғаны жөнінде айтып бердік. Енді ырға кезек береміз, ырдан соң бір өзді ұлантамыз.

ұлттық дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Құрметті оқырмандар, бәріңізді ұлантауыз. Оғып жатқаныңыздар Шинжан Радио Телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырағатты бәріңіздің байуының мұқты чеверлері түрмегіз. Бүгінгі байуының мұқты чеверлері түрмегізді Чапчал аудандық айыл чарба техникасын жайылту пунктінің айыл чарба техникасын жайылту езілді өтшісі Куәлін Ечуінің жоғары түшім темасындағы ілімі мақаласын айдаларға жазған еш істерін айтып береміз. Ата-бабаларымыздың мұ башындық түшімін 300 кг алудан азырқы жоғары түшімлі атыздан мұ башындық түшімі 839 кг жетті. Қыштық жана түтіндерді аралап алпарла тұрған жергілікті арғадан жөнтік телефон экранындағы жаңы дейқанчылық жаптуларына чейін. Чапчал аудандық айыл чарба айыл қыштақ идарасы айыл чарба техникасын жайылту пунктінің жайылту езілдөтшісі Куан Личу 30 жылдық іш жүзінділік арқылы ілімі мақаланы топыраққа жазып, түшім алғаны аштық қана емес, жұрташтардың сенімі жана үміті екенін дәлелдеді. Чапчал ауданы Сунжачи Миру шаарчасы Сунжачи қыштағындағы дейқандардың аңызға сары буырчақ өстіру айдосында Куәлін Ечу еліп тұрып сары буырчақ майсасының өсу обалын тексерді. Ал ұшындай айдоларға барып тұрмыш кечіруіні 30 жыл жалғастырды. Дейқан түтінен келіп шыққан Куәлін Ечу жас кезінде ата бабасының ерте тұрып кеш жатып жапалу еңбектенсе дағы тек бір үй бүлі кішілерінің құрсағы тоқ, кейімі бүтін болуға ғана жетерін көргенді, көңілінді терең тасыр қылған. Көңілі жөніндай деді. Көңілімді сызыл түрде өзім егіншілік қылам. Түшім ченемін ашырып, дейқандардың кірешесін арттырам дегендей ой бар әлі. Ошол кезде Ташу сынасына қалу толтырғанда, Шинжан айыл чарба техника мектебін таңдадым. Оқу бітіргеннен кейін Куәлін Ечу жұртына қайтып, негізгі қатнарда айыл чарба техникасын жалпылаштырды. 2011 жылы ал, бір жылда 3 жолы, 4 жолы түшім алу бойынша кірештіріп айту үлгісін сына қылып, армо жерден 5000 юанын құра кіреше жаратып, 100 мың тәжірибе атысын тездікте бүт оданға жайылды. Ал кірештіріп айту техникасында бөсі пайда қылып, 2009 жылы 9 жолы Елей обласының елім техника өнігісі сыйлығына ие болды. 2020 жылдан бастап, ал баштағытық менен Емге күлгілері адесе қызмат үйін құрып, бұдайдан жоғары түшім алу өткөліне атсалып, үйрен менен жер семірткішті тең беру, жақсы сортты танду, су менен жер семірткішті төп башқару, кескінде сияқты техникаларды чоғылтып, арт-артынан бөсі пайда қылды. 2023 жылы ал жетекчілік қылған дейқандардың бұдайы 880,13 кг жетіп, Шинжан рекордын жаңылады. 2024 жылы 10,000 мо үлгі көрсету телкесінің мо башындық түшімі 720,139 кг жетіп, мамлекет бойынша жоғары түшім алуының жаңа үлгісі жаратылды. Куәлін Ечу мындай деді. 2020 жылы біздің кең тары құру көлеміміз 9 жолы 6500 модан ашты. Мо башындық бірлік түшімі 482,149 кг жетті. 2023 жылдағы салыстырғанда түшім 50 қанша килограмм ашты. Дағы жақсы сорт, жақсы түшімді телегейлестіру, алғылықты техниканы жүзелестіру арқылы бұдайдың бердік түшімі зор дәрежеде ашты. Бір қанша жылдан бері Куәлін Ечу 8 қызмат үйі негізгі қызматшысын бастап, 20 қанша түрге қатысып, 30 қанша парча ілми мақала жариялады. 8 түрді жергілікті өлшемді жөнгі салуға қатысты, 3 түрді тапқырлық патенті жана көп түрді өлкө, министрлік даражалы мол түшім сыйлығы, елім техника өнігі сыйлығына ие болды. Ал өзі 16 түрді елім үзілді жайылту түрін басқарып, 5 түрі тәрбиелеу материалы дайындады. Биылы Куәлін Ечу Абдулам район бойынша Озот коммунистік партия мүчесі деген наамға ие болды.

0: Жарайгелі маданият бір тал үрінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып үлі ачад.
1: Жарайгелі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ұзы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жарайгелі маданият көпірігі ұқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жарайгелі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жарайгелі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жуханын озоты жүрілгілі маданиятын өрчітіп, мұрас кердік қылалы.

Оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді Аңсоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының Алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.